0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
8: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: 2020 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
11: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grillfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs. Kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser

0: i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
5: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du lytter til Radio Alfa.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Alle tiders bedste sange.

Radio Alfa med alle tiders bedste sange, og sådan en sang her kan næsten ikke andet få humøret lidt op. Wham of Freedom fra 84, og George Michael skrev faktisk sangen, når den blev nummer et i Storbritannien. Så går vi til britisk pop, altså i hvert fald fra britisk pop til amerikansk rock, med en mand, der allerede havde været godt omkring i musikbranchen. David Lee Roth havde forladt Van Halen, da han lavede Just Like Paradise, og den blev faktisk et kæmpe hit, solo hit, vel at mærke, i 88. Godmorgen.

0: David Lee Roth, Just Like a Paradise, og sådan en sang, hvor man næsten fik lyst til at skrue mere op sådan en morgen. Ah, det er tidligt, så ikke så højt. Natalie Cole, en af de store blader, en skøn stemme, var det også med Miss You Like Crazy, og Rasmus Seebach og Ankerstjerne, millionær om et øjeblik.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
5: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Det var Iggy Pop, og det her, det var Weird Wild Child på Radio Alpha. Og musikken, der fortsætter, det gør den med No Doubt på It's My Life.

Harbo var det med den her, det var Movie Star. De skrev faktisk sangen om en ven, der drømte om at blive skuespiller. Det viste sig så, at han måske havde lidt større tanker om sit talent, end virkeligheden kunne være. Så hvis du føler dig lidt som filmstjerne i dag, så er der altså stadigvæk håb. Movie Star til Kasper Winding. Kom nu hjem.

Tim Carnes var det med Bette Davis Eyes, og altså en ordentlig verdenssensation tilbage i 81. Sangen lå nummer 1 på den amerikanske hitliste i hele 9 uger, og godt nok ikke træk, men stadigvæk 9 uger på toppen. Og så går vi fra et par meget karakteristiske 80'erne til en af de store rockballader fra 90'erne, Bon Jovi. This Romeo is bleeding.

Bon Jovi var det med Always på Radio Alfa, en sang, der har en særlig evne til at få folk til at synge med. Også dem, der påstår, de ikke kan synge. Jeg har da for eksempel lige sunget med. News helt alene, der er nyheder til dig det her klokken 6. Med de seneste opdateringer fra endnu et land og masser af god musik. I vente lige efter nyhederne.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: alle tiders

and have we got news for you.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse. Det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Danmark og Grønland rykker nu tættere på at få en fælles forsoningskommission. Det skete i går under rigsmødet i Grønland. Her talte både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen om nødvendigheden af at zone fortiden. Jens Frederik Nielsen slår fast, at kommissionen skal forankres i Grønland og at arbejdet skal i gang hurtigt. Han understreger samtidig, at der skal være en konsekvens af forsoningsarbejdet. Der er nemlig også andre grupper end kvinderne i spiralsagen, der skal gøres noget ved. Efter en pause på 3 dage har Rusland i nat genoptaget sine angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Pausen blev indført af den russiske præsident Putin, fordi den amerikanske præsident Donald Trumps udsendinge i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men nu er der igen sendt droner mod Kiev-området, og luftalarmerne har lydt i hovedstaden. Samtidig er der også meldinger om angreb i Rusland.
2: Tak til nyhederne. Vi får skyet med regn mange steder og dagtemperatur op til 19 grader. Lidt til frisk vind i aften og i nat vækstende skydækker og byerhister her, der efterhånden lokalt kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Aktuelt for Østjylland med Farnam Blanche. Det var Watch Up. Klokken er 11 minutter over 6. Musikken fortsætter med Grand Prix-vinder fra det danske fra 2026.

0: Søren Toppelgaard Lund, før vi kommer igennem på Radio Alf Østjylland. 13 år 6, et øjeblik til Elton John og en kæmpe klassiker. I hvert fald der, hvor han stod i sin karriere på daværende tidspunkt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
9: Alle tider.

0: Pharrell Williams, det var Happy på Radio Alfen. Det er 6:22 klokken. Godmorgen, skal jeg lige have lov at sige. Det er Dan Jensen, der står klar med nyhederne, altså her om små 8 minutter.
1: Godmorgen, Alfa.

meget med You Came. Det er i dag den 8. september. Godmorgen og velkommen til Godmorgen her på Radio Alt Først Jylland. Og små 4 minutter til Dan Jensen står klar med de seneste opdateringer fra ind- og udland. Det her det er Pointer Sisters, lige nu på Should I Do It?

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Brandvæsenet i Randers er blandt de hurtigste i landet til at rykke ud med et gennemsnit på 1 minut og 15 sekunder. 77% af udrykningerne i Randers afgik inden for 1 minut, og det er landets bedste resultat. Det viser en opgørelse fra Beredskabets netavis Beredskabsinfo. Derimod ligger Syddjurs i den tunge ende blandt landets mest langsomme til at rykke ud. Her har det lokale brandvæsen over 5 minutters gennemsnitlig afgangstid. I Region Midtjylland som helhed er gennemsnittet for udrykninger 3 minutter og 2 sekunder, viser opgørelsen. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse. Det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Efter en pause på 3 dage har Rusland i nat genoptaget sine angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Pausen blev indført af den russiske præsident Putin, fordi den amerikanske præsident Donald Trumps udsendinge i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men nu er der igen sendt droner mod Kiev-området, og luftalarmerne har lydt i hovedstaden. Samtidig er der også meldinger om angreb i Rusland.
2: Tak for det, Dan. Vi får skydevejr i perioderegn eller byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Lidt til frisk vind i aften. Fortsat skyde med regn eller byer, men først på natten skulle det klare op igen. Bliv hængende, Kærlof, om et øjeblik.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
5: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
6: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
8: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
9: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
10: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
11: Og lige her på Radio ABC.
12: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller ked af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
13: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Du lytter

Nummeret udkom i 1991, og Tammy Wynette synger på den version, de fleste husker. Nu skal vi også i det danske selskab her med Thomas Helmig og Hanne Boel på Talk It Out. Den er fra 88. Her er de. Godmorgen, 6:37.

Radio at First Jylland med Thomas Helby og Helle Poul på Talk It Out, var den skøn. Og så klokken 6.41, vi skal også have kigget lidt på en arrangementsoversigt for dette tirsdag. For det østjyske, det gør vi efter Michael Jackson. Husker du den her i musikvideoen, den her Lænen Fremad? Kan du huske den? Smooth Criminal på Alfa.

0: Radio Alfa med altiders bedste sanger, og Michael Jackson var det fra 1988 med den her Smooth Criminal. Anne klubben har i dag Patchwork, det har de fra 9 til 12. Danseklubben Klub 81 danser hver tirsdag aften fra 19 til 22. Og det gør de i fritidscenteret til fantastisk levende musik. Mød glade op og få en gratis prøvetime med godt selskab med andre glade dansere. Kirkens Korsær har torsdagskvæg i Løvstrupgården. Det har de på torsdag fra 13.30 til 16. Og Esfærd Forsamlingshus afholder bankospil hver tirsdag 18.50. Døren åbnes kl. 18. Det sker i Esfærd Forsamlingshus, og det er Vestergade 2.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Alfa.

0: Vi kan faktisk være det med nye tider, og brandvæsenet i Randers er landets hurtigste til at rykke ud, fortæller Dan Jensen, der mere om i nyhederne. Og så i øvrigt, hvis du bliver hængende. Klassiker fra Eurythmics.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Maria, 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: When Tomorrow Comes, your Brit Mix på Radio Alfa. Dan Jensen står klar med lyderne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Brandvæsenet i Randers er blandt de hurtigste i landet til at rykke ud med et gennemsnit på 1 minut og 15 sekunder. 77% af udrykningerne i Randers afgik inden for 1 minut, og det er landets bedste resultat. Det viser en opgørelse fra Beredskabets netavis Beredskabsinfo. Derimod ligger Syddjurs i den tunge ende blandt landets mest langsomme til at rykke ud. Her har det lokale brandvæsen over 5 minutters gennemsnitlig afgangstid. I Region Midtjylland som helhed er gennemsnittet for udrykninger 3 minutter og 2 sekunder, viser opgørelsen. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse. Det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Efter en pause på 3 dage har Rusland i nat genoptaget sine angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Pausen blev indført af den russiske præsident Putin, fordi den amerikanske præsident Donald Trumps udsendinge i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men nu er der igen sendt droner mod Kiev-området, og luftalarmerne har lydt i hovedstaden. Samtidig er der også meldinger om angreb i Rusland.
0: Tak for det, Dan. Vi får skydeværperiode med regn eller byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind. Der er en fotovogn, der holder ved Nordskillet i Randers.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

Tidligere saxofonist i The Commodores, det var Lionel Richie med My Destiny, 6 minutter over 7 af klokken. Du lytter til Radio Først Jylland med et kig på dagens dato. I dag den 8. september, og det er her, når klokken det bliver 20 minutter over 7. Senere skal vi også have fingrene i en morgens kultklassiker. Hvad tænker du, det kan være? Der kan du allerede give mig en melding på 20 75 11 11. Her er det Radio.

0: BBC When Smokey Sings, og altså en hyldest til Smokey Robinson. Du lytter til Radio Alfa Østjylland klokken 7:15. Et øjeblik til, vi kigger på dagens dato lige efter Destiny's Child. Og så er der en foto, hun holder ved Nørre Galten Kirke, og en, der holder ved Nordskillet i Randers.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Det var Destiny Charles på Sabernam, det er Radio Alfa. Godmorgen. Det er dag den 8. september, Marias dag, vejrvarsel, solskin og skyfri himmel på Vor Frue dag lover et mildt efterår. Det håber vi på. FN's internationale dag for læse- og skrivefærdighed og alfabeteringsdag. Andorra nationaldag, Makedonien har også nationaldag. Fylder du over ligesom Carola Hækkøs svensk er sangerinde, så skal det lyde stort tillykke her fra Radio Alfa. Det var i 2006, landsholdsspilleren Thomas Gravesen, der præsenterede sin nye arbejdsgiver, den skotske mesterklub Celtic. Han skal spille med nummer 16 på ryggen. Det var 87 SF for fem mandater ved folketingsvalget, og det nye parti Fælleskurs kommer ind med fire, inklusive formand Preben Møller Hansen, og slutters af firekløverregeringen fortsætter trods et tab på fem mandater. Og så vil de 72 folketinget vedtage at melde Danmark ind i EF. Beslutningen skal dog først konfirmeres ved en folkeafstemning den 2. oktober. Og så til allersidst, så var det i 1940 Grundtvigs kirken i København blev indviet på datoen for Grundtvigs fødsel. Grundstenen blev lagt på samme dato i 1928. Det markante bygningsværk er tegnet af arkitekten Peder Wilhelm Jensen Klint. Efter hans død i 1930 blev byggeriet videreført af hans søn, arkitekt Kåre Klint. Og musikken fortsætter. Det er Queen, det er på We Are The Champions. Radio Alpha. Radio Alpha.

Queen på Radio Alfa med den her We Are The Champions. Den kunne brandvæsenet i Randers egentlig godt spille for. De er nemlig landets hurtigste til at rykke ud. Dan Jensen, han har historien til dig lige efter den her fra Genesis og Land of Confusion på Alfa.

0: Du husker måske musikvideoen fra dengang, med de her Spitting Image-figurer. Fantastisk musikvideo til Land of Confusion. Vi er klammer Simply Red og Starstill lige efter nyhederne med dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Brandvæsenet i Randers er blandt de hurtigste i landet til at rykke ud med et gennemsnit på 1 minut og 15 sekunder. 77% af udrykningerne i Randers afgik inden for 1 minut, og det er landets bedste resultat. Det viser en opgørelse fra Beredskabets netavis Beredskabsinfo. Derimod ligger Syddjurs i den tunge ende blandt landets mest langsomme til at rykke ud. Her har det lokale brandvæsen over 5 minutters gennemsnitlig afgangstid. I Region Midtjylland som helhed er gennemsnittet for udrykninger 3 minutter og 2 sekunder, viser opgørelsen. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse, det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Efter en pause på 3 dage har Rusland i nat genoptaget sine angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Pausen blev indført af den russiske præsident Putin, fordi den amerikanske præsident Donald Trumps udsendinge i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men nu er der igen sendt droner mod Kiev-området, og luftalarmerne har lydt i hovedstaden. Samtidig er der også meldinger om angreb i Rusland.
0: Tak for det, Dan. Vi får skydevejr periode med regn eller byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind. Trafikken til morgen. Ved Nordskillet i Randers er der en fotovogn, og på Gammel Aarhus Landevejen mellem Ølst og Ødum er der også en.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
6: Håndværkskvalitet helt i top.
7: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
8: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
9: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg. Vi hjælper både private og erhverv. Swarovskibyg.dk.
10: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
11: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
12: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
13: Klar til julefrokost og fest?
14: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
13: Find en dato på fjord-gården.dk.
15: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
16: Hos ejendomsmælerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmælder, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugen 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
17: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Radio Alt for Østjylland, klokken er 7.38. Simply Red og Stars. Mick Ucknall og hans rødhår var en ret solid kombination i 90'erne. Og det var fra Stars, så hopper vi fra Manchester hjem til Danmark, hvor Bebop synger Mangler der du? Og jo nok lidt en følelse, de fleste af os nok har prøvet. Spørgsmålet er bare, om man tør sige det højt. Jeg kommer Bebop. Og morgens kultklassiker senere, 20.75, 11.11. Har du et bud på den, så kom med den.

0: Bill and Medley and Jennifer Runs. I have the time of my life. Klokken her 7:46. Godmorgen.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Hej Martin de Boeris. Godmorgen.
2: Godmorgen, Bo.
0: Hvad er du i gang med lige nu?
2: Det hedder en gravmaskine.
0: Okay, hvor graver du hen?
2: Inde i Skejby.
0: Ja, hvad skal der laves der?
2: Det er energi, der skal have lavet en tilbygning.
0: Så sidder du i gravmaskinen hele dagen?
2: Det gør jeg.
0: Okay, og ved du hvad, det er også okay, hvis der kommer lidt regnvejr der, så sidder du trods alt i tørre vejr, ikke?
2: Det gør jeg i hvert fald. Ja. Det er så skønt.
0: Og så står der en med en håndskovl foran dig, som du signalerer til sådan i løbet af dagen, ikke?
2: Nej, faktisk ikke i dag.
0: Nå.
2: Vi graver røg over op, så lastbilerne lige kører pendulfart herfra.
0: Nå, okay. Jamen Martin, du har jo musik i gravemaskinen. Hvad skal vi høre her til morgen?
2: Så skal det være Imagine.
0: Med John Lennon, eller hvad?
2: Ja, lige præcis.
0: Ved du hvad, det synes jeg, det er jo en god idé. Så må du have en rigtig god dag i gravemaskinen.

0: Tak til Martin for Imagine med John Lennon. Og Nordjyllands Kommune får 2,2 millioner til ny cykelsti. Dan Jensen har historien sætter i nyhederne. Og så har vi også en fotovogn, der holder ved Nordskildet i Randers, og en på Gammel Aarhus Landevejen mellem Ølst og Ødom. Og nostalgi for alle pengene om et øjeblik.
1: Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Du lytter til Radio Alfa.

0: Jeg sidder stadigvæk og gynger til Frontier. I wanna know what love is. Det er Radio Alfa. Klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Norddjurs Kommune får godt 2,2 millioner kroner i statsstøtte til en ny cykelsti mellem Hammelev og Åstrup ved Grenå. Cykelstien bliver tosporet og med en samlet længde på ca. 1,4 km og ved adskille cyklister fra biltrafikken. Norddjurs Kommune pointerer, at skolebørnene kan få glæde af en tryggere forbindelse til Østre og Søndre Skole i Grenå. Stien skal samtidig binde Hammelev og Åstrup bedre sammen med cykelnettet mod Grenå. Holder tidsplanen, kan den nye cykelsti stå klar i foråret 2030. Sygefraværet i Randers Kommune har været stigende de seneste år. I 2018 havde medarbejderne i gennemsnit 10,47 sygedage, og i marts i år var sygefraværet oppe på 13,6 dage årligt. Det er dermed langt over kommunens mål om et gennemsnit på under 10 sygedage. Nu skal udviklingen drøftes i med hovedudvalget. Det sker på et møde i morgen. Det skal være slut med at kaste boligejere med forkerte ejendomsvurderinger rundt i systemet. Derfor vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt oprette en ny enhed i vurderingsstyrelsen. Her skal klemte boligejere kunne få hjælp og svar et samlet sted. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig, men med den nye enhed skal borgerne have svar inden for senest 2 uger. Tiltaget kommer efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Passiv rygning koster liv. I 2023 var andres røg medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplanen. Det viser en ny undersøgelse, der i dag er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The Lancet. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning.
0: Tak for det, Danne. Skydevejr, periode med regn eller byer, temperatur op til 19 grader, lidt til frisk vind i aften, fortsat skyde med regn eller byer. Men først på natten klarer det op med kun enkelte byer og temperatur mellem 11 og 15 grader. Nordskillet har besøg af en fotovogn i Randers, det samme på Gammel Aarhus Landevej mellem Ølst og Ødum, og færgen Ravna indstiller sejladsen på grund af højvande.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Godt valg, Fødselen, 6 minutter over 8 af klokken. Bee Gees med You and Again fra 87, og faktisk en af de helt store Bee Gees comebacks. Og lidt sjovt for at nævne, men tænker Bee Gees, tænker mange måske automatisk 70'er disco. Men de var faktisk godt gående i 80'erne. Det var Rock Casino også. Derfor fortsætter vi på Radio Alpha med den her. Jeg savner dig.

0: Maxi Priest på Radio Alfa med den her, det var Close to You på Radio Alfa. Nordskildet har besøg af en fotovogn. Det samme er der på Gammel Aarhus landevej mellem Øls og Ødum. Og Ravna indstiller på grund af højvande. Så det var altså lige meldingen om trafikken. Er der nogle andre ting omkring trafikken? Type 75 11 11. Black Box, op et øjeblik.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan fra Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Black Box var det med Everybody, Everybody med Lolita Holloway i forgrunden. Og så går vi direkte videre til et band, der nærmest har gjort det til en kunst at være musikernes musikere. Nemlig Toto. Stop Long You udkom i 88, så har den her helt særlige Toto-blanding af pop, rock og virkelig dygtige musikere. Stop Loving You.

0: Radio Alfa Østjylland. Klokken er 8.26. Show to Stop Loving You. Hvis man lige bliver følelsen af de her gode tidsløse melodier, så er det svært ikke at tænke på Kim Larsen. En god melodi og en tekst, man kan huske, kan gøre arbejdet, og det kan den her vindkajak. Norddjurs Kommune får 2,2 millioner til ny cykelsti. Dan Jensen fortæller dig mere efter Chani og Nevergreen.
1: For

0: Shani and Emma Green in a moment like this. Et øjeblik til The Castle Drive.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Norddjurs Kommune får godt 2,2 millioner kroner i statsstøtte til en ny cykelsti mellem Hammelev og Åstrup ved Grenå. Cykelstien bliver tosporet og med en samlet længde på ca. 1,4 km og ved adskille cyklister fra biltrafikken. Norddjurs Kommune pointerer, at skolebørnene kan få glæde af en tryggere forbindelse til Østre og Søndre Skole i Grenå. Stien skal samtidig binde Hammelev og Åstrup bedre sammen med cykelnettet mod Grenå. Holder tidsplanen, kan den nye cykelsti stå klar i foråret 2030. Sygefraværet i Randers Kommune har været stigende de seneste år. I 2018 havde medarbejderne i gennemsnit 10,47 sygedage, og i marts i år var sygefraværet oppe på 13,6 dage årligt. Det er dermed langt over kommunens mål om et gennemsnit på under 10 sygedage. Nu skal udviklingen drøftes i med hovedudvalget. Det sker på et møde i morgen. Det skal være slut med at kaste boligejere med forkerte ejendomsvurderinger rundt i systemet. Derfor vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen. Her skal klemte boligejere kunne få hjælp og svar et samlet sted. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig, men med den nye enhed skal borgerne have svar inden for senest 2 uger. Tiltaget kommer efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Passiv rygning koster liv. I 2023 var andres røg medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Det viser en ny undersøgelse, der i dag er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The Lancet. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning.
0: Tak for det, der er en 8-32 skydevejr periode med regn eller byer. Temperatur op til 19 grader og lidt til frisk vind i dag. I aften fortsætter skyde med regn eller byer. Trafikken til morgen. Nordskillet har besøg i Randers af en fotovogn. Det samme er der på Gamle Aarhus Landevejen mellem Ølster og Ødom. Og færgen Ravna indstiller på grund af højvande.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
5: Ja, så enkelt er det.
6: Bolignyt Møbler i Grenå Avning. En del af Danbo Møbler.
7: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
8: Kali Oreksi.
7: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
9: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
10: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
11: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
10: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
12: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
13: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
14: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
15: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
16: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Vel velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

0: The Cars på Radio Alfa Østjylland Drive, en af de sange, hvor man næsten kan mærke 80'erne bare efter de første sekunder, så vi faktisk er på vej direkte videre til en anden klassiker fra samme årti.
1: Du lytter til Radio Alfa. Alle tiders bedste sange. Til din morgen. Alfa.

Rob Dabbs her, Beautiful på Radio 1, Føstjylland, 6-9. 8.46, 14 minutter til nyhederne. Og inde i klubben har i dag Patchwork fra 9 til 12, danseklubben Klub 81, danser hver tirsdag aften fra 19.22 til levende musik. Får en gratis prøvetime, godt selskab med andre glade dansere. Kirkens Korskær og Torsdags Café i Løstrupgården fra 13.30 til 16. af Esbjerg Forsamlingshus afholder bankospil hver tirsdag fra 18.50. Døren åbnes kl. 18. Er det Ronan Keating til dig?

Ronan Keating på Radio Alfa med den her Life is a Roller Coaster. Klokken er 8:49. Norddjurs Kommune får 2,2 millioner til ny cykelsti. Dan Jensen fortæller dig historien i nyhederne her, når klokken bliver 9. Og i næste time, så er der billetter til DM i motocross på søndag.

0: Knacks med Safari fra 1982, og så stopper det hele nu. Stopper Knacks, desværre. Heldigvis har vi alle deres fede klassikere. Nå, vi har også en fotovogn, der holder ved Norske i Randers. En på Gamle Aarhus af landevejen mellem Ølst og Ødum. Og færgen Ravne indstiller på grund af højbanen. Nina, om et øjeblik.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervang, Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel pure gym good.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
13: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
19: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
20: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
21: Vi hjælper dig med at få
19: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten bier vinder for livet.
22: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
19: hvad? Stream Klassefesten bier og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.

0: FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Norddjurs Kommune får godt 2,2 millioner kroner i statsstøtte til en ny cykelsti mellem Hammelev og Åstrup ved Grenå. Cykelstien bliver tosporet og med en samlet længde på ca. 1,4 km og ved adskille cyklister fra biltrafikken. Norddjurs Kommune pointerer, at skolebørnene kan få glæde af en tryggere forbindelse til Østre og Søndre Skole i Grenå. Stien skal samtidig binde Hammelev og Åstrup bedre sammen med cykelnettet mod Grenå. Holder tidsplanen, kan den nye cykelsti stå klar i foråret 2030. Sygefraværet i Randers Kommune har været stigende de seneste år. I 2018 havde medarbejderne i gennemsnit 10,47 sygedage, og i marts i år var sygefraværet oppe på 13,6 dage årligt. Det er dermed langt over kommunens mål om et gennemsnit på under 10 sygedage. Nu skal udviklingen drøftes i med hovedudvalget. Det sker på et møde i morgen. Regeringen vil gøre det midlertidige huslejetilskud til udsatte borgere permanent. Samtidig foreslår de at fordoble puljen fra 15 til 30 millioner kroner. Formålet er at hjælpe endnu flere ud af hjemløshed, fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Han peger på, at den midlertidige ordning har fungeret godt som en håndsrækning til at få folk ind i en bolig. I dag sender regeringen et lovforslag om tilskud i offentlig høring. Og bliver forslaget vedtaget, skal ordningen gælde fra starten af 2027. Det skal være slut med at kaste boligejere med forkerte ejendomsvurderinger rundt i systemet. Derfor vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen. Her skal klemte boligejere kunne få hjælp og svar et samlet sted. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig, men med den nye enhed skal borgerne have svar inden for senest 2 uger.
2: Vi siger tak til dig, Dan, og en frisk vejrudsigt, der lover skydevejr, periode med regn eller byer, temperatur mellem 15 og 19 grader, lidt til frisk vind. Nordskillet i Randers har en fotovogn, det samme er der på Gammel Aarhus Landevej mellem Ølster, Ødum og færgen Ravne, indstiller på grund af højvandet.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Kæmpe sang fra Aerosmith and Don't Wanna Miss a Thing, og filmen Armageddon gjorde den i hvert fald heller ikke mindre populær. 13 år i, der er danske mesterskaber i motocross. Det er der på Honda Park her på søndag. Og nu kan vi vinde to billetter. Ja tak til motocross på sms'en type 75 11. Der er altså mulighed for at vinde to billetter. News og fortsætter musikken. Det her, det er 1000 kys.

0: News på Radio Alfa, dejlige danske toner. Det var 1000 kys 17 over de her klokken. Der er et øjeblik til Madonna's Like a Virgin.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
2: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
3: Invit til Randers holder åben showroom hver søndag fra 10 til 14.
4: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
3: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
5: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørs arealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
7: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
9: Alle tiders bedste sange.

Radio Alfa Østjylland med Dodo and the Dodo, så den her, det var Wish. Det bliver 9.47. Alle tiders bedste sange. Og alle tiders Poul Fod i studiet fra 10 til 14. Jeg er Bo Øjs, siger tak for nu. Så vil jeg hjemme have en lille lur, måske en lille golfrunde. Så kan du og jeg høres ved igen i morgen.

0: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.

0: NXS med Michael Hutchins i spidsen, og den her Disappear. Over Disappear, ja, man vender tilbage igen i morgen lige efter klokken 5 frem til 10. Bo Øres i Bomorgen. Klokken er 10.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En skraldemand, en klinikassistent, en brolægger og en finansøkonom. Det er nogle af de forskellige baggrunde, årets deltagere i Randers Kommunes socioforløb kommer med. Og for 10 af dem er kursen nu sat mod en ny uddannelse. 35 mødte op til informationsmødet, og 16 kom med på forløbet, hvor de både fik undervisning og prøvede kræfter med socioarbejdet i praktik. 10 er nu ansat som elever i Randers Kommune, 4 læser til socioassistent, mens 6 uddanner sig til sociohjælper. Forløbet har kørt siden 2019 og er forlænget til 2028. Regeringen vil gøre det midlertidige huslejetilskud til udsatte borgere permanent. Samtidig foreslår de at fordoble puljen fra 15 til 30 millioner kroner. Formålet er at hjælpe endnu flere ud af hjemløshed, fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Han peger på, at den midlertidige ordning har fungeret godt som en håndsrækning til at få folk ind i en bolig. I dag sender regeringen et lovforslag om tilskud i offentlig høring. Næsten en halv million danskere fik udskrevet antidepressiv medicin i 2024. Derfor vil Alternativet nu oprette specialiserede udtrapningsklinikker, som skal hjælpe folk ud af medicinen. Ifølge partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, er der brug for et mere professionelt fokus på udtrapningen. Alternativet mener ikke, at ens egen læge altid kan stå for udtrapningen. Derfor foreslår partiet at afsætte 200 millioner kroner til klinikkerne på finansloven for 2027. Der kommer heller ingen pandaunger i Zoologisk Have i København i år. Hundpandaen Mao Sun er nemlig ikke blevet drægtig, det skriver haven i en pressemeddelelse. For første gang har man ellers forsøgt sig med kunstig befrugtning.
0: Tak til Alfa-lyderne. Vejrudsigten her klokken 10, skyde med regn mange steder, temperatur mellem 16 og 19 grader. I aften er nat vekslende skydække med byer hister her. Efterhånden lokalt kan være med torden, temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Human League og Don't You Want Me Baby. Formiddag med fod. Velkommen til. Det er tirsdag. Kathy Dennis, Touch Me All Night Long. Det er en tirsdag med, Landmand Søger Kærlighed, for eksempel, på tv. Skal du se det? Jeg synes, at der er mange, der ser. Jeg synes, det er en udmærket serie. Nå, men velkommen til dig.

Top of Familiar Road. Så til denne her, som blev både til en musical og til et film. Tre film af slagsen blev det til af denne her. ABBA og Mamma Mia her på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Du lytter til Radio Alpha.
9: Radio Alpha.

Climby Fisher og Love Changes Everything. Til Tom Petty and the Heartbreakers. Tom Petty desværre ikke blandt os længere. Her er de med Into the Great Wide Open her på Radio Alpha.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
4: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
8: Alle tider

0: 20 75 11 11, ved direkte linje til studiet. Livlinjen her til studiet, 20 75 11 11. Hvis du har et eller andet historie måske at fortælle mig, eller du må også gerne ringe bare ind og sige, den her plade synes jeg er 100 år siden, vi har hørt. Okay, så er jeg med på den. Fra Sting til Lars H.U.G. og hans Når lygterne tændes.
1: Du er kun et mange. Jeg tager fint lygterne skæld.

Pontus Hester, Jump for my love. Har du været inde og tjekke vores hjemmeside, radioalfa.dk, så kan du se billeder af os, der er her i radioen. For eksempel, så toner jeg frem, når det er mig, der er i radioen her mellem 10 og 14. Sådan er det. Du kan også bruge den til at se, hvad der har været spillet i radioen ud til højre. Der er noget bedre playlister, og der angiver vi de numre, der bliver spillet. Som for eksempel denne her, Hobo Expressen, og En at blive som...

0: er du dum i hovedet, eller
1: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: hvor der er leje, hvor der er leje til jul. Selvfølgelig vil jeg ikke det. Måske en lille hvid løgn. Klokken er præcis 11 i formiddag med fod.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En skraldemand, en klinikassistent, en brolægger og en finansøkonom. Det er nogle af de forskellige baggrunde, årets deltager i Randers Kommunes socioforløb kommer med. Og for 10 af dem er kursen nu sat mod en ny uddannelse. 35 mødte op til informationsmødet, og 16 kom med på forløbet, hvor de fik både undervisning og prøvede kræfter med socioarbejdet i praksis. 10 er nu ansat som elever i Randers Kommune. 4 læser til socioassistent, mens 6 uddanner sig til sociohjælper. Forløbet har kørt siden 2019 og er forlænget til 2028. Omkring 1.500 opfølgende kontroller med dyrevelfærden fra 2025 og første halvdel af 2026 er aldrig blevet gennemført. Det viser et kasseeftersyn fra Justitsministeriet. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det ikke godt nok og varsler nu en akutpakke, der blandt andet skal styrke kontrollen og skærpe sanktionerne ved lovbrud. Det faglige niveau blandt danske skoleelever fortsætter med at falde. Det viser den nyeste PISA-undersøgelse blandt 15-årige, hvor elever går tilbage i både læsning, matematik og naturfag. Særligt slemt står det til med læsning, hvor resultatet er faldet markant siden sidste undersøgelse. Samlet set får danske elever det dårligste PISA-resultat nogensinde. Også de øvrige nordiske lande går tilbage, men tilbagegangen er størst i Danmark. Kongeskibet Dannebrog er tirsdag morgen på vej ind i Oslofjorden dagen før kong Harald skal begraves. Det viser skibsdata fra Vesselfinder. Kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i begravelsen, der finder sted onsdag i Oslo Domkirke. Dronning Margrethe deltager ikke, efter hun søndag blev indlagt på Rigshospitalet. Det skriver Ritzau.
0: Det var det yderne her fra Radio Alfa. De tager ikke selv med det med kongeskibet. De flyver derover, så skal de bo på kongeskibet. Så kan jeg da supplere med det. Vejrudsigten skyde med regn mange steder, temperatur mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat vækstende skydække med byer hister her. Efterhånden lokalt kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 16 grader. 18 grader i Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers har alle tre 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jeg var nødderne, og så velkommen ind i musikdelen her i formiddag med Fode, indtil klokken bliver 14 i øvrigt. Jeg er Poul Fode. Desireless, eller Desireless Voyage, Voyage, videre til denne her fra Duran Duran, et af deres helt store hits. Den hedder Ordinary World.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000, smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000, meget mere discount.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
4: Håndværkskvalitet helt i top.
5: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
6: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
7: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovski.dk.
8: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
9: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
10: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Sorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde.

Det var Kim Wilde, det var Kids in America. Og så en speciel start på denne her, den hedder Under den hvide bro. I kender den godt. Her er Anne Linnet på Alfa og synger selv samme sang. Hendes version af den selvfølgelig.

men har nu også samlet nogle musikere omkring sig, og så rejser han stadigvæk rundt, men det bliver som Anders Blichfeldt og Co., tror jeg nok, det hedder. Her er de med storhed. Den synger han fortsat, nemlig.

0: Paul Eban. Fantastisk sang, Torben. Jeg bliver så godt humør, når man hører, hvor skal vi sove i nat.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
5: Nå, så en benuge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
13: Vi fejrer.
12: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder og mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Nogle er til mængde rabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Fierce, Right on Time. Jeg er klar på Queen og David Bowie, Under Pressure, lige efter nyhederne, der kommer her. Klokken er 12.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Har du lyst til friske valnødder, er der gode muligheder for det i Vestparken i Randers. Fra midten af september og langt ind i oktober falder nødderne omkring 20 træer, og besøgende må samle dem op og tage dem med hjem. Træerne er samtidig en del af en levende genbank, der blev etableret i 2007 for at bevare gamle sorter og undersøge, hvilke valnødder, der trives bedst i det danske klima. EU har lagt 1,5 milliard kroner på bordet til investeringer i Grønland. Men det er ikke nok til at lukke landet ind i unionen. Mandag var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på besøg i Grønland. Hun underskrev en aftale om et bredere samarbejde, der blandt andet skal sikre bedre internet og boliger. Alligevel afviser Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen et egentligt EU-medlemskab. Han fastslår, at det slet ikke er på bordet, men man vil gerne styrke det nuværende partnerskab. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over de tættere bånd, men vil ikke blande sig i spørgsmålet. Fyns politi har anholdt en 40-årig mand, der mistænkes for at have krænket børn ved skoler i Aarup og Glamsbjerg. Ifølge TV2 Fyn har en mand, der optrådt krænkende over for skolebørn og blandt andet blottet sig. Politiet oplyser, at efterforskningen nu fortsætter, at de fortsat vil være synlige i lokalområdet. Børn helt ned til 7 år kan nu få deres egen MobilePay. Betalingsappen har åbnet en ny børneversion, hvor forældrene kan følge med i barnets forbrug og bestemme, hvilke funktioner barnet har adgang til. Børn under 15 år får blandt andet deres egen saldo i appen, mens børn fra 13 år også kan tilknyttes et betalingskort. Det oplyser Vips MobilePay til Ritzau.
0: Ja, tænk som jeg ville have givet min datter, dengang hun var på den alder, sådan 19. Når vejret sent skyde med regn mange steder, temperaturen mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat vækstende skydække med byer hister her. Efterhånden lokalt kan være med tordenvejr. Temperaturen ned mellem 10 og 16 grader. Vi har haft ganske flot vejr her først på dagen, så det er måske noget med, at vasketøjet skal ind. Ja. Lokalt så er der 18 i Ebeltoft, 17 i Grenaa, 17 i Majer og 18 grader i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Under Pressure. Det var Queen sammen med David Bowie, et fantastisk godt nummer, det her, Under Pressure. Det var jo lørdags, vi markerede Freddie Mercury's 80 års fødselsdag. Ja, han havde levet så længe, så han blev 80 i lørdags. Her er det Take That, Gary Barlow og Back For Good her på Alfa.
1: I got

0: tøsedrengene og pas på dine blå øjne. Og så en fremragende sang, det kunne du allerede høre nu og her. Det er selvfølgelig Kim Larsen, der står ved min maskine. Her er Blip Bot.
1: Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs.

Mozart, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur.

hvad vi skal have, er både stort og smart. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig og læser vores avis sådan stille hver for sig.

skal have, er både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blidt, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Ja, blidt, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med tæt, når den summer.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Du lytter

0: Girl, vejret i morgen, del byer, lokalt med torden også perioden, dog med lidt sol, eller ja, en lille bit smule. Torsdag får vi lidt sol, også enkelte byer. Det er rigtig efterårsvejr. Fredag er mest skyde med regn, og lørdag mest skyde og regn, og temperatur omkring 19 grader. Efterårsvejr, Jimmy Nail, ain't no doubt.
1: She

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hensøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka, Slåenvej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
8: Kender du Reinhards Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørs arealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardms.dk.
9: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
10: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.

Og hvordan taler Dan Teller to my heart? Og så skal vi have Thomas Helmig, som lige nu befinder sig i Malaga. Det er jo det, han også synger om. Der har han hus nede, men du ved, han elsker at komme tilbage til Aarhus. Men han er i Malaga nu, og det er der utrolig mange mennesker, der rejser til Malaga. Bare for at opleve Thomas Helmig i koncert i Malaga. Ja, sjovt nok, men sådan er det. Og man kan se fra billeder derfra og videoer derfra, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der hører Thomas.

Det er faktisk nummer tre. Mærkeligt nok. Den er med i kulturkalderen. Der er den blandt de 12 evergreens, der er kommet med i kulturkalderen. Og det er overraskende, at den ikke vandt. Men hvem vandt så i øvrigt derovre? Det gjorde i overlegen stil Anne Herdorf med en lille melodi, mens Birthe Kjær tog andenpladsen med Hvad du ude på. Og selvom en lille melodi kan vi godt huske, så var det nok Danse i Måneskin, som tog teten, og det man husker.

0: den der meget, meget søde melodi her fra Maria Montel. Kys mig op til himlen. Det er Radio Alfa. Formiddag med Fogh.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs ost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
17: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
21: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: I Genesis, det var Mike Rutherford, Mike Rutherford and the Mechanics Over My Shoulder. Og det er sjovt, fordi samtidig så er de backup, eller de er opvarmning for Genesis. Det var en spøjs ting. Han står der på scenen og synger, og så skal han bagefter tilbage og så synge med Genesis. Klokken er 13, vi skal have nyder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sygefraværet i Randers Kommune har været stigende de seneste par år. I 2018 havde medarbejderne i gennemsnit 10,47 sygedage. I marts i år var sygefraværet op på 13,6 dage årligt. Det er dermed langt over kommunens mål om et gennemsnit på under 10 sygedage. Samtidig er der store forskelle på sygefraværet fra arbejdsplads til arbejdsplads. Nu skal udviklingen drøftes i med hovedudvalg, som skal se på, hvordan fraværet kan bringes ned igen. Det sker i morgen onsdag på et møde. De historisk dårlige danske PISA-resultater får nu Kommunernes Landsforening til at hasteindkalde landets kommuner til møde. Her skal borgmestre, udvalgsformænd og kommunedirektører diskutere, hvordan den faglige tilbagegang blandt skoleelever kan vendes. Formand for KL's børne- og undervisningsudvalg Anders Vinderskjold kalder udviklingen alvorlig og siger, at kommunerne må tage ansvar. Det skriver KL i en pressemeddelelse. Stevie Wonder giver sin første danske koncert i 12 år. Den 76-årige musiklegende giver koncert i Royal Arena i København den 18. oktober for at fejre 50-året for albumet Songs in the Key of Life. Her vil han spille hele albumet, der blandt andet byder på hits som Isn't She Lovely og Sir Duke. Og med det bliver det altså Stevie Wonders første koncert i Danmark siden 2014. Det oplyser Live Nation Danmark. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky håber på at mødes med USA's præsident Donald Trump senere i september. Her skal de blandt andet drøfte en vinterpakke til Ukraines luftforsvar, som landet mangler materiel til. Meldingen kommer samtidig med, at Rusland igen har angrebet Kiev med droner og missiler. To personer er blevet dræbt, det skriver nyhedsbureauet AFP.
0: Tak til lyderne. En aktuel vejrudsigt. Skyde med regn mange steder. Temperaturer mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat vækstende skydække med byer hister her. Efter en lokal kan være med torden. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Jeg tager at kigge på de lokale temperaturer. I Ebeltoft, der er der 18, Grenaa 18, Maja 17 og i Randers 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Ah, det var en virkelig god sang, denne her. Søren Torpegaard Lund fra det danske Melodi Grand Prix, før vi går hjem, og jeg ved allerede nu, at man begyndte at indkalde emner til Grand Prix i 2027. Finder sted i Horsens. Her er det Bee Gees' You Should Be Dancing.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
4: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hindsøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Hold øje med de røde biler fra din lokale VVS-installatør, gas- og vandmesteren i Randers. Bag rattet sidder en lokal og pålidelig VVS-mand, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
8: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
9: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
8: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
10: Hold jul i Grækenland på hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
11: Kali Oreksi.
10: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.

en aftale. Har vi det? I morgen kl. 10. 10-14. Du har kaffen klar. Jeg har musikken med, og så hygger vi os i de her 4 timer igen i morgen. Midt i udgaven onsdag. Ellers må du have en fuldstændig fantastisk og magisk dag i selskab med os her på Radio. Og på gennem i morgen. Hej.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
3: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
11: så du kan få lave priser.
12: Alle tiders bedste sange.

0: I Promise Myself, lød det fra Nick Kamen. Der er ikke noget løfte, som jeg skal give mig selv. Til gengæld skal jeg love dig at spille god musik i de næste 4 timer. Eftermiddagsradioen ligger og venter efter nyhederne. Klokken er nu 14.00.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune er ved at lave en køreplan for folkeskoler, hvor der er bekymring for kvaliteten. Staten har afskaffet det lovbestemte tilsyn med skolerne, og dermed har kommunen fået hele ansvaret for at reagere, hvis faglige resultater, fravær eller trivsel halter. Børne- og skoleudvalget har nu sendt et nyt forslag til procedurer i høring. Modellen skal sikre, at forvaltningen hurtigt opretter en arbejdsgruppe og sætter målrettede indsatser i gang på de berørte skoler. Udvalget kræver desuden klar kommunikation til både børn, forældre og medarbejdere. Den endelige model skal behandles politisk til november. Den skal efter planen gælde fra januar 2027. Undervisningsminister Magnus Heunicke er meget bekymret over de dårlige resultater, som den seneste PISA-undersøgelse har vist. Det skriver han i dag på Facebook. Vi har et problem. Vores elever lærer ikke nok, og det er gået tilbage de seneste år. Resultaterne i læsning, matematik og naturfag er faktisk de dårligste, vi nogensinde har målt. Det gør ondt at se, skriver han på Facebook. PISA-undersøgelsen viser, at det faglige niveau blandt danske skoleelever endnu engang er tilbagegående. Særligt slemt står det til i forhold til de 15-årige elevers læsning, men også i matematik og naturfag går eleverne tilbage. En 54-årig mand er ved retten i Kolding blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for stalking og trusler mod sin tidligere kæreste. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden kontaktede ifølge politiet sin tidligere partner flere hundrede gange via forskellige telefonnumre. Foruden fængselsstraffen så har den 54-årige mand fået opholdsforbud og skal bære en såkaldt omvendt fodlænke. Fodlænken alarmerer myndighederne, hvis manden eksempelvis bevæger sig i nærheden af sin tidligere kærestes bopæl eller arbejdsplads. Det er første gang, at en omvendt fodlænke tages i brug i politikredsen, oplyser Sydøstjyllands Politi.
0: Tak til nyhederne. Her får du så vejrudsigten, skyet og perioder med risiko for kraftige byger. Temperaturer mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat fortsat skyet med spredte byger. Og sidst på natten risiko for dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Ebeltoft og Grenaa 17 grader. Maria og Randers har 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438. Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Musik fra 1986. Her var Diana Ross, Chain Reaction. Allerførste plade i timen her mellem 14 og 15. Og allerførste plade i tirsdagens udgave af Eftermiddagsradioen her på Radio Alfa. Jeg har en god kollega her på stedet, som er indehaver af en vejrsten, som han har fået af sin datter. Der står på stenen, at hvis den er våd, ja, så er det regnvejr. Hvis den er kold, så er der højst sandsynligt frostgrader. Er den varm, er der højst sandsynligt solskin, osv. osv. Sådan en sten er jeg ikke indehaver af. Til gengæld har jeg mit almanaktræ, som står lige uden for vinduet her på banegården, hvor Radio Alfa har resideret i de seneste 4 år. Og med en grå himmel som baggrund kigger det her træ ind til mig, og bladene bliver altså stadigvæk mere og mere gule og begynder at falde af, hvilket fortæller mig, at det stadigvæk er efterår. Hvis træet stod stedsegrøn og i fuld flor der udenfor, ja, så var det et eller andet fuldstændig galt. Men jeg kan altså konstatere, at det stadigvæk er efterår, hvilket mit almanaktræ det fortæller mig. Og så fortæller jeg dig, at det her det er Eftermiddagsradioen med masser af god musik. Chesney Hawkes om et øjeblik, The One and Only. Nu er det Knacks. Velkommen til. God fornøjelse.

I am the one and only, lyder det fra Chesney Hawks. Du kan nå mig på sms'en 2075 1111. Der er både fri glider og fri passage. Sidder du med et godt ønske, så skriv endelig til mig. Vi skal jo også quizze. Du skal have bogstav nummer 2 i ugens ord. På fredag finder jeg en vinder af en stor weekendkurve fra Brugsen i Allingåbro. Men altså ugens ord skal først gættes. Og bogstav nummer 2 i ordet får du i næste time. Her er The Temptations, og sangen My Girl er på vej til dig. Du får efter reklamerne Tears for Fears.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Live in Technicolor fik vi her fra Coldplay. Jeg skal ikke opildne til spillelidenskab, men jeg kan jo godt opfordre til et lille væddemål. Jeg spiller om et øjeblik musik fra en tysk duo, som huserede tilbage i midt-80'erne, for at være helt nøjagtig fra 1984 til 1987. De gendannede sig selv i 1998 og var så aktive frem til 2003. Hvis jeg begynder at nævne deres mange hits, ja, så bliver der ikke noget væddemål. Men med de få oplysninger, jeg har givet, ja, så kan der muligvis komme i gang i et lille væddemål i skurvognen, i kantinen eller i bilen. Og svaret på, hvad det er for en duo, får du lige efter reklamerne. Nu er det Robbie Williams, og denne her, den hedder Millennium. Du får den lige nu på Radio Alfa.

0: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: All inclusive. Fredag aften.
3: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
2: På bord til fredagsbuffet. Ring til restaurant Fjordgården.
4: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
5: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
6: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
7: Håndværkskvalitet helt i top.
8: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
9: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
10: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovskibyg.dk.
11: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
12: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
13: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
14: Du lytter til Radio Alfa.

Skulle du med din sidemarker i bilen have vædet om, hvad det var for en tysk duo, jeg spillede efter reklamerne? Ja, så fik du altså svaret her. Det var Morten Torkin. Vi fik dem på et af deres største hits. Her var Brother Louie. Det der med at væde, det er jo fuldstændig gået af mode. Jeg tror, det er fordi, at mobiltelefonen den altid ligger inden for rækkevidde. Hvis man sidder sammen med en kammerat i bilen på vej til Randers eksempelvis, og hører Morten Torkin, og den ene siger, hvem er det nu, det er? Jamen, det er da Morten Torkin. Ah, det er Foreigner, siger den anden. Ah, det er Morten Torkin. I gamle dage, der blev der altid sagt, skal vi væde? Det er der aldrig nogen, der siger mere. Og det er som sagt, fordi man kan lynhurtigt tage mobiltelefonen og lynhurtigt få svaret, inden man når at sige, skal vi væde? Som man så ofte gjorde i min grønne ungdom. Jocelyn Brown, Somebody Else's a Guy. Om et øjeblik, nu er det Sanne Salomonsen, og her får vi Where Blue Begins.

Somebody Else's Guy fik vi her fra Jocelyn Brown. I næste time skal du have bogstav nummer 2 i ugens ord. Også i denne uge er der en stor, flot weekendkurv på højkant. Kurven henter du i Brugsen i Alling Åbro. Jeg præsenterer dig for bogstav nummer 1 i et helt nyt, spændende, men indtil videre fordækt ord. Når vi når frem til torsdag, har du fået alle 4 bogstaver i rækkefølge oven i købet. Og så kan du fra torsdag eftermiddag og frem til fredag eftermiddag sende mig ugens ord på 20 75 11 11. Du skal have bogstav nummer 2 i ugens ord i næste time. Nu er det Kasper Winding. Han er sammen med Lars Muhl her på sangen Sjæl i Flammer. Sjæl.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Save Tonight, så lød det fra Eagle Eye Cherry. Og så er det Henriette Clausen, som skal til ord. Hun sidder klar med de opdaterede nyheder. Klokken er nu 15. Det bliver Denise Williams, som indleder time 2 af Eftermiddagsradioen på Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune er ved at lave en køreplan for folkeskoler, hvor der er bekymring for kvaliteten. Staten har afskaffet det lovbestemte tilsyn med skolerne, og dermed har kommunen fået hele ansvaret for at reagere, hvis faglige resultater, fravær eller trivsel halter. Børne- og skoleudvalget har nu sendt et nyt forslag til procedurer i høring. Modellen skal sikre, at forvaltningen hurtigt opretter en arbejdsgruppe og sætter målrettede indsatser i gang på de berørte skoler. Udvalget kræver desuden klar kommunikation til både børn, forældre og medarbejdere. Den endelige model skal behandles politisk til november. Den skal efter planen gælde fra januar 2027. Danske folkeskoleelever er dårligere til at læse og regne end nogensinde før. Derfor har statsminister Mette Frederiksen nu indkaldt til et stort pressemøde på torsdag. Det sker efter, at den internationale PISA-undersøgelse er udkommet i dag, og den viser blandt andet, at andelen af lavt præsterende elever er fordoblet på 10 år. Statsministeren kalder faldet for dybt bekymrende og mener, at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen, fordi skærmene ødelægger børnenes koncentration. Undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt flere skoleorganisationer til krisemøde her i eftermiddag. I går skrev statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen under på en hensigtserklæring. De vil nemlig samarbejde om at modernisere de offentlige lejeboliger i Grønland. Det fremgår af statsministeriets hjemmeside. Den grønlandske regering har tidligere anslået, at boligerne mangler vedligeholdelse for over 2,5 milliard kroner. Derfor skal en ny dansk-grønlandsk arbejdsgruppe nu se på, hvordan Danmark kan bidrage økonomisk til forbedringerne.
0: Tak til nyhederne. Her får du så vejrudsigten, skyet og perioder med risiko for kraftige byger. Temperaturer mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat fortsat skyet med spredte byger. Og sidst på natten risiko for dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Ebeltoft og Grenaa 17 grader. Maria og Randers har 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Let's hear it for the boy, lød det fra Denise Williams. Og så er vi kommet godt ind i en ny time. Det er som en time to af eftermiddagsradioen her på Radio Alfa. Og når vi er i gang i en lille konkurrence, hvor der kan vindes en weekendkur fra Brugsen i Allingåbro, ja, så er time nummer to også lige med timen, hvor du skal have et bogstav i ugens ord. Jeg startede i går med at give dig bogstav nummer et, og det har du formentlig nedfældet. I denne time skal du være klar med pen og blæk og nedskrive bogstav nummer to, som du altså får i denne time. Og så kan man jo fra da af begynde at gisne lidt om, hvad ugens ord kan være. Med det første og det andet bogstav, ja, så begynder det jo efterhånden at snævre ind. Men det er første på torsdag, at du kan være helt sikker, for der får du det fjerde og sidste bogstav. News, her er min sang om et øjeblik. Nu er det Sting, Fields of Gold.

Her er min sang. Det var News, som berigede dig med god musik her på eftermiddagsfladen. Og lige nu skal jeg gøre Carsten glad. Han har skrevet på sms'en 2075111. Carsten fra Randers vil meget gerne høre Susi Quattro. Og Carsten, jeg smider Chris Norman ind i puljen. Her er deres fælles store hit, Stumble It In. Hallo.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd, designcykler.dk.

The real thing, jeg fik her fra Lisa Stansfield. Min søde og pragtfulde kone Susanne har en svigerinde ved navn Gitte, og hun har en datter ved navn Sara, og de to er hver for sig og sammen skrubskøre på den søde og gode måde. På et tidspunkt, der indspillede de en video, en meget, meget kort sekvens, men trods alt en lille musikvideo til sangen Am I Wrong, som vi her om et øjeblik får fra Nico og Vince. Jeg har vist nok før fortalt, at hvis jeg, det er sjældent, det sker, er en lille smule deprim, bare se den her video, som Gitte og Sara har indspillet, og så er humøret altså helt i top. Det er intet mindre end verdensklasse. Desværre eksisterer den her video ikke længere. Jeg har flere gange spurgt til de to, om den ikke nok findes et eller andet sted, men har hver gang fået det nedslående svar, at den altså er gået tabt. Så jeg må leve på minderne. Her er Nico og Vince, Am I Wrong? Og lige efter skal du så have bogstav nummer to i ugens ord. Ugens ord, som senere på ugen udløser den her fantastiske gevinst fra Brugsen i Allingåbro. En stor, flot weekend på. Men nu altså genhør med Nico og Vince, og så sender jeg varme tanker til Gitte og Sara.

0: Weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Bogstav nummer to i ugens ord er et O som Oscar. Du får lige nu et O som Oscar som bogstav nummer to i ugens ord.
2: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
3: Ja, så enkelt er det.
4: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
5: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
6: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
7: Og lige her på Radio ABC.
8: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
9: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
10: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
11: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
12: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
13: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
14: Alle tider.

Kærlighed er ligesom en slagmark, og det skal der jo nok være noget sandhed i. Her fik vi Pat Benatar på Radio Alpha, Love is a Battlefield. Og så fik du formentlig, skråstrej forhåbentlig, nedfældet bogstav nummer 2 i ugens ord. I morgen er jeg klar med bogstav nummer 3, og så snævrer vi os yderligere ind. På torsdag kan du være helt sikker, når jeg springer med bogstav nummer 4, og så er det fra torsdag eftermiddag og frem til fredag eftermiddag, at du kan indsende ugens ord på 2075 1111 og være med i konkurrencen om en weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Nu bliver der sunget om rigtige mænd. Værsgo til TV2.

Som nævnt et genhør med Duran Duran. Og hvordan opstår egentlig de her skæve og sjove og finurlige bandnavne? I flere tilfælde er der ikke rigtig noget svar på det, men i tilfældet Duran Duran, ja, der ved man lige præcis, hvorfor bandet hedder, som de hedder. Gruppen er nemlig opkaldt efter karakteren Dr. Duran Duran i kultfilmen Barbarella fra 1968. Og således oplyst tager vi afsked med Duran Duran og giver i stedet ordet til Michael Falk. Inden der er nyheder her på Radio Alfa, skal vi ud af mørket.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
2: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at
7: opleve Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
4: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'?
11: Det var Esse, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: ønsker mig en rød Ferrari. Jeg vil gerne have et lækkert hus med swimmingpool på Strandvejen. Eller kort og godt, jeg vil gerne vinde den berømte million. Der er masser af mennesker verden over, som dagdrømmer og ønsketænker hver eneste dag. Her fik vi The King of Wishful Thinking. Vi var i selskab med Go West. Nu skal vi være i selskab med Henriette Clausen. Klokken er 16. Det er tid til opdaterede nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sygefraværet i Randers Kommune har været stigende de seneste år. I 2018 havde medarbejderne i gennemsnit 10,47 sygedage, og i marts i år var fraværet oppe på 13,6 dage årligt. Det er dermed langt over kommunens mål om et gennemsnit på under 10 sygedage. Samtidig er der store forskelle på sygefraværet fra arbejdsplads til arbejdsplads. Nu skal udviklingen drøftes i medhovedudvalget, som skal se på, hvordan fraværet kan bringes ned igen. Det sker på et møde på onsdag. En 31-årig mand stak i går af på Aarhusvej i Randers, da en patrulje anmodede ham om at standse. På Tronholmen endte det dog galt, da elkrosseren væltede. Manden fortsatte flugten til fods og slap væk, men betjentene fandt hans jakke og hjelm i en skraldespand, og da de havde en god formodning om, hvem han var, så tog de hen til hans adresse i det centrale Randers. Han erkendte at have kørt på krosseren, men forklarede, at han var gået i panik, fordi han kørte ved siden af en bekendt på en ulovlig knallert. Den 31-årige blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven og for ikke at efterkomme politiets anvisninger. Undervisningsminister Magnus Heunicke inviterer nu forældre til skoleelever til, hvad han har døbt Danmarks største forældremøde. Det afholdes torsdag aften på Engskolen i Herlev Kommune, skriver undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Invitationen kommer på baggrund af resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her klarer danske skoleelever på 15 år sig historisk dårligt og er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag. Det er vigtigt, at vi får drøftet udfordringen. Jeg håber, at mange forældre vil deltage og dele deres tanker og perspektiver. Folkeskolen er vores fælles skole, og vi skal løfte den sammen, lyder det fra ministeren.
0: Tak til nyhederne. Her får du så vejrudsigten, skyet og perioder med risiko for kraftige byger. Temperaturer mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat fortsat skyet med spredte byger. Og sidst på natten risiko for dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Ebeltoft og Grenaa 17 grader. Maria og Randers har 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438. Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

indlagt i filmen Tilbage til fremtiden, som er en af de største filmklassikere fra 80'erne. Sangen her har også klassikerstatus. The Power of Love fik vi fra Huey Lewis and the News. Og så er vi kommet rigtig godt i gang med en ny god lang time med masser af god musik her på Radio Alpha. Hvor jeg har en lille historie til dig om valnødder senere. Jeg har også god musik fra Dodo and the Dodos, vågner i natten. Den får vi efter Bon Jovi. Her er Always på Radio Alpha. Jeg kan stadig nås på sms'en 20 75 11 11. Skriv endelig til mig 20 75 11 11.

Når det drejer sig om god dansk musik, ja, så udtaler vi de fire bogstaver D-O-D-O som Dodo. Men de kan jo også udtales som Dodo, og så betyder det faktisk noget helt andet. For så henvises der til en uddød fugleart, nemlig dronten, som også blev kaldt for Dodo-fuglen. Den byggede sine reder på jorden, og dronten var fuldstændig frygtløs over for mennesker, og det gjorde den til et let bytte, samtidig med at fuglen ikke kunne flyve. Denne her dronte, eller dodo, blev udryddet allerede i 1693. Så det er altså længe siden, at dronten den vaklede rundt her på jordkloden. Heldigvis har vi da stadigvæk Dodo and the Dodos, som her gav os vågner i natten. Vi skal have fat i Tony Orlando sammen med Dawn. Her er Knock Three Times på Radio Alpha. Hey.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
13: Du lytter til Radio Alfa.
14: Radio Alfa.

personligt går jeg ind for jul til tiden, altså ikke en eneste nisse eller en eneste guirlande før december måned. Men at der er jo noget, der hedder rettidig omhu. Eksempelvis er valnødder noget, der hører julen til. Og om kort tid kan du fylde din kurv med modne valnødder i Vestparken i Randers. Parkens valnødtræer nærmer sig årets høst, og når de modne nødder falder ned, ja, så er parkens besøgende velkomne til at forsyne sig. Valnødderne er modne fra midt september og langt ind i oktober måned. Så besøg Vestparken i Randers og forsyn dig med julevalnødder her fra midt september måned. Du er mere end hjertelig velkommen. Her er The Rolling Stones' Brown Sugar, og efter reklamerne venter Shakira.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hinshøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hinshøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Håndværkskvalitet helt i top.
6: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
7: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
8: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovski.dk.
9: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
10: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

Et herligt genhør med den hoftesvingende kolumbianske skønhed Shakira. Her fik vi Whenever, Wherever. Jeg har allerede frigivet bogstav nummer 2 i ugens ord, men der kan jo desværre være en enkelt lytter eller flere, som ikke lige sad ved højtaleren, da jeg for godt en times tid siden frigjorde bogstav nummer 2 i ugens ord. Alle skal have muligheden for at være med. Alle skal have muligheden for at vinde en stor flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro, og derfor gentager jeg bogstav nummer 2 i ugens ord i den kommende time. Vi skal lige nu her have The Alan Parsons Project. Her er Don't Answer Me, og dansk musik derefter, serveret af Orcasino.

Der sunget Elsk mig i nat. Her var Rock Casino, og lige præcis sangen her har faktisk en rekord, som aldrig nogensinde bliver overgået eller overtrumfet. Sangen var nemlig det første danske pophit, der blandede engelsk og dansk tekst i samme sang. Sangen har for øvrigt også lagt navn til musicalen Elsk mig i nat, og så er sangen kort og godt en af de største klassikere fra 80'erne. Vi skal have fat i 8 Wonder. Sangen hedder Am I Not Scared. Nyheder er der kl. 17:00. Dette er Radio Alpha.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
15: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: En gruppe, der kaldte sig RAF, og så solisten Laura Branigan indspillede den her sang på så at sige samme tidspunkt, og udgav også sangen så at sige på samme tidspunkt. Og så kan man jo selv vælge, om man ville høre den ene eller den anden fortolkning. I min verden er den rigtige udgave af Self Control indspillet af Laura Branigan, og det var også hende, som tog os ud af denne time og direkte ind i en frisk nyhedsudsendelse. Nu er klokken 17. Jeg giver ordet til Henriette Clausen.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune skal indtil videre ikke købe den pavillon, der i dag huser børn fra børnehuset Toftegården. Det har politikerne i børn- og skoleudvalget besluttet. Pavillonen er på omkring 600 kvadratmeter og bruges i dag af 74 børn. Et køb vil koste kommunen 10 millioner kroner. Alternativet er at fortsætte lejen, der koster godt 1 million kroner årligt. Danmarksdemokraterne og Velfærdslisten foreslog på udvalgsmødet, at pavillonen for nuværende fortsat lejes, men at der udarbejdes et oplæg til, hvad det vil kræve, at pavilloner købes og drives. Og det godkendte et enigt udvalg, og oplægget sendes nu videre i det politiske system. En 31-årig mand stak i går af på Aarhusvej i Randers, da en patrulje anmodede ham om at standse. På Tronholmen endte det dog galt, da elkrosseren væltede. Manden fortsatte flugten til fods og slap væk, men betjentene fandt hans jakke og hjelm i en skraldespand, og da de havde en god formodning om, hvem han var, så tog de hen til hans adresse i det centrale Randers. Han erkendte at have kørt på krosseren, men forklarede, at han var gået i panik, fordi han kørte ved siden af en bekendt på en ulovlig knallert. Den 31-årige blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven og for ikke at efterkomme politiets anvisninger. En gruppe på 12 vestlige lande herunder Danmark har i dag udsendt en erklæring, hvor de lægger pres på Israel. Det fremgår, at de 12 lande støtter restriktioner på handel med varer fra israelske bosættere, et emne, der har været diskuteret længe også i EU-regi. Landene kræver desuden et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Dog deler landene sig mellem nogle, som allerede har indført restriktioner, og andre, der overvejer at indføre restriktioner eller blot støtter dem. Danmark tilhører den sidste kategori og følger fortsat EU's linje.
0: Tak til nyhederne. Her får du så vejrudsigten, skyet og perioder med risiko for kraftige byger. Temperaturer mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat fortsat skyet med spredte byger. Og sidst på natten risiko for dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Ebeltoft og Grenaa 17 grader. Maria og Randers har 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Efter Henriettes vise ord og min personlige vejrudsigt, ja, så kom vi i gang med en ny time af Eftermiddagsradioen, den sidste for i dag for øvrigt, og det blev med musik fra Kool & The Gang. Her fik vi sangen Fresh. Og helt i tråd med sædvane, så får vi en dansk klassiker om et øjeblik som plade nummer 3 i en ny time. Det er Tøsedrengene, som siger slip det fri, men først skal vi hilse på gruppen Genesis med Phil Collins i den vokale forgrund. Her er Jesus, He Knows Me. Jesus.

Slip det fri, lød det fra Tøsedrengene, og man må også sige, at Randers FC de slap tøjlerne og spillede frit, da de i søndags var på besøg på Brøndby Stadion. Og det belønner sig på ugens hold. Hvis man eksempelvis ser bold.dk, ja, så har de både Laurits Ravn og Mike Themsen på ugens hold, og ugens træner er som en Rasmus Bertelsen. De her tre er i fint selskab med spillere fra især Horsens og FC København, og det var jo også de tre flotteste præstationer, som vi så i weekenden. FCK vandt med 5-0 over OB, AC Horsens slog Sønderjyske med 5-2, og så havde vi altså vores egen kamp Randers FC, som i mine øjne var den flotteste præstation. Randers vandt med 3-0 ud over Brøndby. Nu er det Sailor One Drink Too Many, og der var sikkert også rigtig mange, som tog sig en drink efter den flotte præstation. Det kan vi for øvrigt i morgen tale med Morten Rasmussen om. Ham har jeg igen med på en direkte telefon, som talerører for de mange fans i Randers og i Opland. Vi skal tale om weekendens kamp, hvor OB gæster Kæfeus Park. Nu som sagt, Sailor på Radio Alfa

0: til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: På Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Smart Eyes.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Sangen hedder kort og godt Free. Her var Ultra Nate. Fik du noteret dig bogstav nummer 2 i ugens ord? Det er godt en time siden, at jeg frigav bogstav nummer 2 i ugens ord. Men skulle du have misset det, ja, så gentager jeg det om et lille øjeblik, så også du kan være med i konkurrencen om en flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Først denne her fra Blondie. Her er Heart of Glass.

0: weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Bogstaven nummer to i ugens ord er et O som Oscar. Du får lige nu et O som Oscar som bogstav nummer to i ugens ord.
2: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
4: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
5: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
6: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørs arealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
7: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
8: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
9: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
10: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig. Tjek festoghop.dk.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

De tjente styrtende med penge, da de var på deres højeste tilbage i slut 90'erne og starten af det nye årtusinde. Og noget kunne tyde på, at de fire Aqua-medlemmer har været gode til at passe på deres penge. For jeg læste en artikel her forleden om, at de stadigvæk er hovedrige af alle fire. Så musik betaler sig af og til rigtig godt. Her fik vi Around the World fra Aqua, og nu er det Police. Every little thing she does is magic. Der er derefter musik fra Thomas Helmig.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
25: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Det var sidste plade i eftermiddagsradioen. Rick Astley her, Never Gonna Give You Up. Jeg er Per Laursen, klar med anden tirsdags aften. Det er lige efter 18 nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune skal indtil videre ikke købe den pavillon, der i dag huser børn fra børnehuset Toftegården. Det har politikerne i børn- og skoleudvalget besluttet. Pavillonen er på omkring 600 kvadratmeter og bruges i dag af 74 børn. Et køb vil koste kommunen 10 millioner kroner. Alternativet er at fortsætte lejen, der koster godt 1 million kroner årligt. Danmarksdemokraterne og Velfærdslisten foreslog på udvalgsmødet, at pavillonen for nuværende fortsat lejes, men at der udarbejdes et oplæg til, hvad det vil kræve, at pavilloner købes og drives. Og det godkendte et enigt udvalg, og oplægget sendes nu videre i det politiske system. Undervisningsminister Magnus Heunicke inviterer nu forældre til skoleelever til, hvad han har døbt Danmarks største forældremøde. Det afholdes torsdag aften på Engskolen i Herlev Kommune, skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Invitationen kommer på baggrund af resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her klarer danske skoleelever på 15 år sig historisk dårligt og er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag. Det er vigtigt, at vi får drøftet udfordringen. Jeg håber, at mange forældre vil deltage og dele deres tanker og perspektiver. Folkeskolen er vores fælles skole, og vi skal løfte den sammen, lyder det fra ministeren. I går skrev statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen under på en hensigtserklæring. De vil nemlig samarbejde om at modernisere de offentlige lejeboliger i Grønland. Det fremgår af statsministeriets hjemmeside. Den grønlandske regering har tidligere anslået, at boligerne mangler vedligeholdelse for over 2,5 milliard kroner. Derfor skal en ny dansk-grønlandsk arbejdsgruppe nu se på, hvordan Danmark kan bidrage økonomisk til forbedringerne. I nat får vi efterhånden en opklaring vestfra, bortset fra byer samt stedvis diset vejr og temperatur mellem 11 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, dog også enkelte regnbyer og temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Share the Show Show Song. Og Malurt tidligere med den verdenskendte, i hvert fald i Danmark, forsanger, nemlig Michael Falk. Det var super lov, jeg havde givet dig der. Nu er det noget helt andet, og i den grad særdeles afslappet. Her er Al Stewart og The Year of the Cat her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det

Whitney Houston, If I Told You That. Depeche Mode, tidligere. Personal Jesus, et af de helt store fra Depeche Mode. Kan du sådan fornemme, hvor vi skal hen i verden? Jeg har Bon Jovi til dig nu. Og det er selvfølgelig velkendte John Bon Jovi, lederen af bandet, der synger for også på den her In These Arms.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
3: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
4: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
5: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
8: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
7: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
9: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
10: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
11: Kali Oreksi.
10: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.

Der er pænt langt til Australien her fra Danmark, men ikke det som mindre, så kan musikken fra Australien lynhurtigt finde frem til os her på denne tirsdag aften. Det var Men at Work Down Under. Og ja, og fra Down Under til noget mere, sådan kan man sige, allesteds nærværende her, radio elsker sig dig.

0: Siden 2021 er dækningen faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
3: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Alle tiders bedste sange.

0: Yes, yes, yeah, I can't wait. Jamen, ventetiden er også over, for vi kommer ud af timen her mellem 18 og 19 på en god måde. Det er tid til alfa nyheder og vejrudsigten.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. 9 flyafgange mellem København og London er i dag blevet aflyst som følge af tekniske problemer hos NATS, det selskab i England, der står for at overvåge og kontrollere trafikken i det britiske luftrum. Det oplyser Københavns Lufthavn her til aften. Problemerne hos NATS har i dag påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af Europa. I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævnt til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Walk of Life, Dire Straits. Herlig optempo, sådan til at begynde en ny time her tirsdag aften på Radio Alfa. Walk of Life, ja, livs gang, og livs gang tager os også videre. Inden klokken bliver 7:30, har jeg spillet Phil Collins for dem, Savage Garden, Cool and the Gang, og også Madonna Vogue, det er lige om et øjeblik. Først her, Lars H.U.G., hvorfor er lykken så lunefuld? Velkommen indenfor her på Radio Alfa.

0: Oj, tirsdag aften på Radio Alfa med Madonna, Vogue. Jeg synes, det er en af hendes allerbedste hits.
1: Radio Alfa.
0: Sådan har vi jo nok forskellig smag, kunne jeg forestille mig. Fra Madonna videre til Queen her, You're My Best Friend.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Anastasia, One Day in Your Life. Ja, vi kan hurtigt omskrive den. En dag i vores liv, 8. september 2026. Og dagen er sådan godt og velgået, kan man sige på en måde. Savage Garden nu her på Alfa. Her er Truly Madly Deeply.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio ABC.
4: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
7: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.

Collins og Studio. Ja, var det Phil Collins, som kan man sige, som solist, det vil sige, om jeg snubler ordene. Anne Linnet har til dig nu, her sammen med Marquita Saad, fra den tid, de var sammen og lavede faktisk rigtig mange gode hits. Her er Hvor Du Er, her på Radio Alfa.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner.

0: Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Er det tids aften, morgen alfa? The Cars her, You Might Think. Vi fortsætter med de store hits fra årtierne lige efter 20-nyhederne og vejrudsigten, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter. I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævnt til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Musik for Norge her. Tirsdag aften på Radio Valfam. Aha, The Sun Over Shines on TV. Og netop lige i disse dage her, der er der ikke så meget solskin over i det hele taget hele Norge. De er faktisk i landesorg. I morgen onsdag kl. 13 i Oslo Domkirke bliver den tidligere kong Harald begravet. Her er det Kim Larsen, forklædt som voksen. Ja, det kan vi jo være på mange måder, ikke?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

Thomas Howell Spence, A Country Road. Det var jo oprindeligt John Denver, der lancerede den tilbage i 70'erne, men jeg skal lige love for, at den fik noget speed og turbo, den her version. Og jeg skal også lige hilse og sige, at Thomas Howell Spence, de blev nærmest verdenskendt for den der. Curtis Stigers nu og Wonder Why. Og så har jeg også på beding til dig her tirsdag aften på Alfa The Bangles og Eternal Flame.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
4: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget, for dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
5: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfrulykken og på hestemekka.dk.
6: Håndværkskvalitet helt i top.
7: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
8: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
9: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovski.dk.
10: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
11: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
12: Alle tiders bedste.

Hvad angår os Eternal Flame, den evige flamme? Jamen, det er der i hvert fald, når der er OL på programmet, så er der en ild, der brænder. Og måske er der også et eller andet, der sådan brænder lidt i os alle sammen. Her er Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis. Ja, de helt store bliver der sunget om her.

0: Michael Jackson her tirsdag aften på Radio Alfa. Black or White. Man skal ikke altid se det sådan sort og hvidt. Man kan godt sådan lige se det lidt i farver ind imellem.
1: Glitter til Radio Alfa.
0: Verden i farver, ja. Det skal der også love for, den er. Bruce Hornsby and the Rain sign til dig nu. The Way It Is. Og Mænd i Blot. Pigen og cyklen. Jeg tror, vi når noget af den om et øjeblik.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan

0: kunne sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
10: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Def Leppard, Love Bites. Arr, ja, ikke så tosset, vel? Pladen her er så også ud af timen mellem 20 og 21. Nu er det tid til alfenheder og en aktuel vejrudsigt for i aften og i morgen.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter. I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat og opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævn til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Who Can It Be Now? Men at Work? Jamen, Men at Work. Nogen har aftenarbejde, nogen har morgenarbejde, og ja, net, og der findes jo alle mulige former for arbejde, når man tager tidspunkter i hvert fald. Det her var i hvert fald australske Men at Work. Her er det Sanna Salomonsen, hvis du forstod. Jeg, Per Naversen, har også hævet Meat Loaf til dig om et øjeblik. I do anything for love, but I won't do that. Men først her, Sanna.

0: Han kunne det der med at synge virkelig, så det runger i den grad i vores øregange. Det var Meat Loaf her, Anything for Love.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: Er der tids aften nu med Michael Sage og Berns her, Let's All Chant. Det er et gedigent disco-hit, som mange af os er danske til på diskotekerne.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

Cheryl Cole, Fight for This Love. Pitcher Boys tidligere, It's a Sin. Altid aften på Radio Alfa, og de allerstørste hits for årtierne, det er jo det, vi gør allermest i. Her er i hvert fald en af de helt store fra Peter and Gray, med

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
6: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
7: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
8: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
7: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
9: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Masterballs populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
10: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Og tidligere, før reklamen, var der Pizza and Dream med Serious Girl. Det er et af hans allerstørste hits. Kun et sekund. Yeah. Der kan ske mange ting på et sekund. Her er Laban, netop med titlen på sekundet.

Hun blev for alvor kendt i 1983, da Mike Oldfield udgav singlepladen Moonlight Shadow, for det var nemlig Maggie Reilly, der sang den. Og jeg skal love for, at millionerne af eksemplarer, ja også millionerne, trillede ind på både Mike Oldfields og Maggie Reillys konto. Jeg vil have også min konto for denne tirsdag aften er udløbet, men bare blive hængende her på Radio Alfa. Søren Dahl er klar med Late Night her efter 22.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google.

0: Søg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: sang, der er lavet flere forskellige udgaver. Det var her U2's udgave med Where the Streets Have No Name, men den er altså også blandt andet lavet med Pet Shop Boys i 90'erne. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter. I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat og opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævn til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Den er fra dengang, at Stone & Waterman, de producerede high-energy-musik. Det var før, de havde den der velkendte stil, de havde på alle sangene i den sidste halvdel af 80'erne. Og der lavede de nok dem her, som de mest kendte. Det var Dead on Live her på Radio Alpha med You Spin Me Around. Og så velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Depeche Mode på Radio Alpha. Og enjoy the silence.

Den er fra filmen, der hedder Den Store Badedag, med den der ikoniske scene med drengen, der svæver med ballongerne. Her var det Lis Sørensen og verden er i farver på Radio Alfa. Og her er det Pink Floyd og Another Brick in the Wall.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Du lytter til Radio Alfa.

Der er taget lidt fra Hall & Oates, I Can't Go Without That, No Can Do. Det var et stort hit, de fik i nullerne, Simply Red. Her var det Sunrise på Radio Alpha. Og en sangerinde, som fik et stort hit på grund af hendes meget anderledes stil her, Enya og Rinnergo Flow på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
4: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
5: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
8: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
9: Og lige her på Radio ABC.
10: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
11: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
0: Du lytter til Radio A.

Nu har de annonceret, at det er snart slut. Der kommer en række koncerter i 2027, og så kan man ikke komme til at opleve dem mere på scenen. Men så har de altså også været på varten i 60 år. Gnags var det her på Radio Alfa, Vilde Kaniner. Og så er det jo sådan, at Peter A.G. Kommer der også en bog om her i løbet af efteråret, hvis du gerne vil læse om Gnags og hans liv. Hattie Queen med Another One Bites the Dust på Radio Alfa.

0: Smakel på Radio Alfa og Outside. Og så er der en ny time klar her, når klokken den er 23. Der er nyheder i starten af timen, og efter nyhederne så fortsætter Late Night, der er det Roxette, der lugter den allerførste sang. Ha' det, Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg og Stor Mand på Radio Alfa.
1: Ja!

0: dag i 3,65 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 5.

0: 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er far? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal.
1: Den er taget fra det store album, Thrill-albumet, det mest solgte i verden. Her var det Michael Jackson og Thriller på Radio Alfa. Og så er der nyheder.
2: FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
3: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Boye kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter. I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævnt til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Roxette for Ramt i Alfa The Look. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Sundal, her frem til 24. Og her er det fra TV-serien, der hedder Friends, Rembrandt og I'll Be There For You på Ramt i Alfa.

De har været rundt og givet en masse koncerter, og der har faktisk været en del klip fra dem. Og hvis man hører for eksempel de første kærester på morgen, så kan man høre, at dem bliver der virkelig sunget med på. Og det er også det, man kalder det sidste TV2-hit, som alle sang med på. Her var det en af dem, som kom jo senere. TV2 var det her på Radio 70 Sporløs. Ha' det, Cliff Richard, og we don't talk anymore.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyndet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

er til april næste år, at de giver koncert i København. Det er Simple Minds. Her var de på Radio Alpha med Don't You Forget About Me. Og her er Tommy Kitten på Radio Alpha.

0: Sidste år kunne man opleve dem her rundt omkring på de danske koncertsteder og festivaler. Og det var altså en turné, de lavede sammen med Moon Jam, hvor man kunne høre begge gruppers velkendte numre. Her var det sangen, som de fik et rigtig stort hit med i starten af 90'erne. Back to back var det her på Radio Alfa med En som dig. Og lige om lidt så Amy Stewart klar med en sang, som i 70'erne både kom som en 12 og 17 minutters maxudgave. Men der var altså også en singleudgave til radiostationerne. Det er det, du skal høre lige om lidt. Her er John Bon Jovi og Blaze of Glory på Radio Alfa.
1: Wake up in the morning and I'll raise my weary head. I've got an old coat for a pillow.

sparker lys i din lejlighed, og så er der også tid til at slutte late night af for den her tirsdag aften. Her når klokken er 24, er det alt for Popland, og så i morgen når klokken er 22, så er jeg tilbage med onsdagsudgave af late night. Ha' det, Frank Pickens og Ole Juhl, og så hører vi ved. Jeg er

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum

0: gris til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er.

0: og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Alle tiders

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
6: Det har jeg, ja.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej. Jeg har vundet 1 million.
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
14: Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
18: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
19: Vi hjælper dig med at
17: få op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
20: Chop Chop, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
17: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
21: Det er aldrig for tidligt til en bøger.
22: Hos Circle K

0: er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
0: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Mm, du har fat i noget.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.